0: Anope Mamenchia Minuya. Chief Executive Officer Runo Motus. Mr. Ado. Papa.
1: So bet you.
0: What you say? Wakuma Penti. Yani ewa kuma padu bebi ebi bi aya ne bre. Nanso ye nyae papa ye da.
1: Ikuta aba. Bi chamo tuo. Na meso.
0: Mr. Ado.
1: Na mo bonso. Na mo.
0: E check e say enko emfa emao. Etu chemao.
1: Sa na de bi.
0: Bebi a wo bia.